gamê vara rod renga rotunê masî gabilê bişkitî şelamla bu koga kerenge خلق و عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده و من عشق بجو بالا تیاز راو یناده و احمدی ترز ایدو حاکمی شمل ایدو عربی کنفیات تیاجی دو شنگ شال و شما قیدیار بکر دار الپاندن دانز در رنگه از ایدو شمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از ایدو شمه باجر را دیار بکر لسه راف و زیر کرا می دیوان به باوه شراف و زیر کرال سرباز نیغم آمه که نقال و جنگه من ایدو گوتی گلی شراف و زیر کرال از ایبو اهونه بخوده بگه هونه باز نیغم آمه اگری بگری گره ندن باوه جبر خسخانش که باوه نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که ساره همون رنگ برنگه منی بازنی غم خلانی از دهات میالی مالی منی آوید سرزندی کالی گور شوی هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوید بر سریم افضالی خودی منی با آزان یا ملی رسلی خوزر

پیر من خونک دی خونک ره شو تاری من دیدی دایکا من جمن دور دکت من قیر دکر هوار دکر بانگ دکر من دگو دایکا من نچه نچه من تنی نهله من تنی نهله لبی واری لبی ولاتی جغینی ده کسی که من تنینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من

بله گهدارین دلال گهدارین عزیز به وی اوای مساج و پیامین و یک خاطر برداسه من براستیجی گلکی ام بیجن به وی اوای ام تف به هبرت تدبیقی ام شیاردن لورا فرکانس ما یکو حفظت کرده ماشاءالله پر خوش بر دوام تکل لورا هی تام کو ام دست پیدا کن یا جه هم دست پیدا کریه مزانم کو ایدی وقت ما دمام دیاره ساعت ما دیاره و به وی اوای ام تن هم بری هف و تام جی ام گوه ما لحوه به وی اوای به وی اوای پیشی مساجا و از بخوینم ایجا گوتیه سلاف و حسکرین جواره بلا روژا و خوش به و روژا تجی خوش و گش به هیوی دکم و لینستاگرام نها امی بنرن بله مساجا کتجی از بخوینم هیدی امی بری خوب دینیشا مساجا نویندن گوتیه سلام علیکم ککه حسن از صالح سوسان باج ازمیره جه طور بالیت بجاز دنفسین مهر سبت بجام و گهدار دکن و دبجه جه هزان کوا اگر مسترانه گلیخ همه گله که کیف خوش ببن و دبجه سروت خایا جه گوتیه بلا جه همو اوپراتورن رب برب بلا ببه دیاری وی ساعته خوش قوت بجواره بله ایجا ببیا ویل سر کارو بارن خباتن گران و مزن سروان ماکینه گران کسی که دخبته جی ده ناف ام بیشن کابینه خود به وی اوای به جهت و خبات کارو باره خود کن و سبه ام جوان بطایبت سلاوه خود بشین و وکی دینجی برا سلاوه میا درزه ده هم جوان را به و هم جی ام بیشن قوت بجوار حیرا لالیه دن ام چپ کن هر نها نها هرن کما جوان سترانه که گلکی به کیف و جوش ام گهدار بکن و ام لیدخ

بله گهدارین دلال کایشا مساج پیمن و یکتنه وردسی مثل وانجی دنیرم بدم بدم و بویوی کسی که دنگی خوش مرا شاندی بنیر جانم ام وینا هنکی دهلین لی بله داویا داویم وان گوتنین و تایبت جم بیشن سلاوین و یکو بدنگ جمرا شاندی بله اوها بی سی ثانیه بنش کرم آخو بی سی ثانیه بسم لحال وقتی هف بپرسن ادمی تیرام اوی هبه و اوی تیرام بکن بیشن ساعتا و خوش ببیا وای دنگه خواه گواک وشان هم اینستاگرام همه و همشی واتساپ همش بو فکری حاضر آماده دناف اینستاگرام ده تیرت کرد رادیو بنفسینن تفلی ده حساب همه و روپل همه

0: ور پیشو جو درجه اما د مساج ده د دمه دش مره کارن بنفسینم بر حتی از جی وانا ببینم بو خوینم مجبو ما حمو گهدار و گهدارن وكذا واتساب ما 0505 184 47 78 و کسی که امبارح جنها دژی مساج پیام خواند دور به دور شواز دخوانم کایجا دنگی که کمی هاتی از لبنان بیشتر سر سر سر شواره تبیج با کارکر و خبرت کاران.
1: تن باش حوالی حسن از گلکس لاور از خود جواره دشینم از سواد یالو جواره پیام خود دشینم از سترانا رزه دا دیاری گلی کرد دکم گلی خواتکاری چی کرنه دکم ای گوه دمی و ترک ولات فکری داتی ولات دور و جبو عبوری خوی کدا خوی برده جوان حوالا را دیار دکم سلاو رز بمین خیر و خشی دا سلامتی دا خاطری هوه
0: سرچاوره و قوت به جمعه تفکرم ببیشن ببی آوای سلاو و مساج نمایی کتین بردستی مزیجی از وانجی دور بدور بخواینم جخواه وکی دن جان بری خوب دن ننکی انستاگرام دور دجی محمد خورت سلاو خوشاندیه که محمد جانجی سلاو خوشاندیه گوتی اسلام علیکم جی باجار موشه از سلاو خوشوارد شیم جوار توی از محمد گوتیه و دبیشه که اما سپور در کد لیگا سپره و جبروه یکی جی ون سترانا وایل من ون لیخن می گله که کیف خوش ببن باشم سترانا که گله که خوش و بکیف اما جبو تلیخن هر وها و وکی دین جبوه سرکفتنه دبحیرا لورا وان سرکفتنه انا بیشن چند سالان جاره کیتن و جبروه یکی جی گرم قدر و قیمته زان بن گوتیه مرحبا روش باش جواره سرسرا سرچاوارد گوتیش ایران اورهان محمدی سلاو خوشمارشاندیه و بشه هر روش و گهدار دکم شبان پرور اگر کنسترانه که اوی لیخ میگله که کیف خوش بین جان جان گوتیه و بشه که براسی جی گله که کیفامش پروگرام آوره ته و ایمالات آواز ساعتات خوش نام هر اینجا سترانه که خوش به هفره گهدار بکن و که دنجی سلاو و مساج نوی کتین بردسیم از ایوان جی دور بدور اما بخوینم به هفره لورا لالی که مزیکا ما لالی که جی صحبت محمد حالو وقت هف اما هی بپرسن وکی دن چه یا چتنه لولات ما چه خبرین خوش شود دلال هنه هنه که وها بسامیمی امیش خوره بحث و قالا بام بکن

0: بله قبطانی مجی رادیوی خو وکن دنگویشی بلند کرنه قوت بش و تفکره و از ببیشم بیا و امهرن با قبطانی خو محمد جان و سر سر سر چعوه مهرن حتی باجار مردینه
1: حسن صبحات خیر رونیا روژی از محمد جان سیبینه شفره پینجیم شش نمارا رو تاسس قبطان دی ساماتن سرکاری خو اسلابه خوش شرناقیر جزاویر ته تیپی محمد آرمان اسلاب و رزه خوش حوالی ویر جویر چینم و دی خلاسی هوا بکی اسلاباش تجیر چینم انشالله تباش ترحت انشالله شقیق امینی عربان جمال لیخینه همگلک ممنون دبن مالا تاوا زور سپاس
0: سپاس خوش که کمین مالا تجی آوا و وکی دن نمبیجن قوت بشتر حیرا بیا وی می چپکن می هم سترانه خواه و هم جی کیف و جوشه خواه هم جی مساج و پیامن و هفکا می بحوره درخن پیشبری و ایجا حیرا لورا گواکو املی نرم براستی جی یعنی کیل کدره مگهدار دکه هم بیجن سر سر سر چاواره و براستی جی جبو گرتگه جبو حبسه جبو زندانا ام بجن خوده تافله ایدی بلزو بز وان جب بگیهنه جاره کردن مالو مال باطن وان بله بله اینستاگراما ما حاضره البرده سوه که دنجی واساپه ده جزله نرم مساجوه یک بیک ازه بخوینم بوی آوائی چی سلاف جمره هاتیه مویاب خوین گوتیه جنسی بین آرنگین روش باش که که اصلا بجه شوفره شوفر من قبطان من اوجی یه پنجی و نه نمره ودات سرچ عوارا گوتیه سلاوره سیفتین و کتفو و عاصم و نجدت بجه جوان ره وکی دین گوتیه جبیلال مالا گندوز و بجه جوان حوالی خوی شوفر رجی از سترانکه اوزان امینی عربانی دخوازم و سر سر سرچ عوارا جتاره و جهوال و هوگرین تاره من سترانکه خوش شخوی امی تیخن ریزه و امی ببیوائی لیخن روش باش که حسن از جاله عبدالکریم گوتیم هاتن تا گهدار

Bele brasi jam persone di chuma bahar nay chuma bahara ma awqas derenket bahara welatime laura bahara welatime ji idi kengi ambition deri khobet ke khob pichki nishande de dura disa vi deril madigre isha yani baye ki sar luriye mervad kha u barf dibare yani baraj kho mervi di hasab na kash khob ba haylo laura idi brasi jam de kevin aurora de kevin khata yani ha هشه میدیش برخواد سکنه دبیجه حیره افدم سال گلان و برف لورا کم جارا شد بله بله ام بیجن گاوا کوسا سرمایه که حشکشی خورود ده ام چید بینن تابی برکت آویجه ام بیاش بینا کن لطنی هنکی وها وکا کو ام خو عاجز بکن هنکی بچکی ام دجنی دی حیره میکنگی بتیشور داوگار و پیشاند گوت سبا آداره با ایوارا ویره نیه که لورا ام بیاشی تام د وخت وسا د دبینن سبا داره به ایوارا ویره نه کلی وسا خویا ګلان ژا داره درس ګرتیه او ورن به وی اوای امه چپکن امه خو محافظه بکن داکو براسی جی اف نه خوشین نگی جما حتا کو امکاربن ایدی وان روشن سرماجی به حفره بقدی گوتیه سوا و بخیر جل سیوره که فرید آتش بقان و گوتیه ناوی من ایدن جیه یه گوتیه جناوره قرش داغه وی ساعتات خوش هر دو ناوی تا والله ایش هم خوشترن جل سیوره که سلوپیه جل سیوره که حتی سلوپیه دویجه که از دچم و دویجه که کامگو اسلاوه که بدم واجی وی سر سرا سر چاواره و دویجه یاینا واجی وشان واجی از گهدار دکم ونگله که کیف و جوشت دنمه وی ساعتات خوش یاو مالات آوا و امبیشن جناوره قرش داخل بره خدای سلوپی سلوپینو های و نهای جه قابطان مهبن وای بر با آلیه ورفته گوتی از روش باش سبا بخیر به و دبیجه که از جوه جه گروپ سیران سترانه که دخوازم و گوتی از ساری ازمالم هایلو دبیجه از وی سترانه جبو مالبات خود خوازم باشه کنه سبا و گله که بخوش و بحضور آرامی به وی ساعتات خوش حیره ام ترت کردینه امش بوه کردی لخن سران ما کلام ما گووند ما حیرت بیجی به میلیون ام بلکه هبن یاو جا ام بزمان خوی خوش بر دوام کن بان سترانن و وکی دنجی سران بیج مین کو وها خوش خوش بزمان ما دسترن ام هر بوان دوام کن لقت مراق نکه گروپ سیران هر وها به کردی جی گله کی خوش بیجش خوی

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال لم ببیشن و بیا وی سلاوین وی امکاتین بردسیم از وانا جی هدی به هدی شبه وام ببرد خوینین گوتی سلاو رز جبو ته و جحمو کردارا گوتی استرانا درزده بلا جبو برازیم برازیم من جی وره مینا ریان وی ساعتات تخوش و استرانا درزده می پیشکش بکن جواره جو تفکاره هر بجی خلیل سلاوی خوشاندی گوتی سلاو علیک بکه که حسن گوتی اف سترانا کو ولی خس یار روش دا دبجه گله کی کیفا معنی و دبجه کو شو خاص کی بره ملی خس مج روش دا میکی لی خس لی بله بلا اونا و وقتی دنجی نه سترانا که خوشه زیوناش دیاری تب کم که خلیل و امبشن ساعتا و خوش وقتی دن امبشن جانا مساج و پیامن و تیم بر دستیم براسی امبشن داو که داد سکنن د هم د مدیا اجباکی د هم جو وقتی دن سکن اگر کو امبیشن وها جارک و مساجان جارا دو اگر کنه بو جکرمه خود دیسا مساج خوب شین حتا کو ام لوان دنیرن و حتا کو ام دبینن لورد چاوا ادبینم شخوا از مساج و ام بیشن سر سر سر چاوا ام تف بهاو روان مساجا هم دبینن هم دخوینن گوتی اسلام علیکم که که حسن قوت پشتاره و دو بیشه کجملتی اپراتور کپچه آزاد سلام خوب بیا و اجمار شاندیه که آزاد قوت بشتره اف باجاره ملت یهیدی دلویدرم بیشن گله که مای ماشالله عیشو کاره که بیشن وستا به زیده هیه خوده آلیکاریه بده ته و حواله ته گوتی استرانا درازه ده هم براشتاره به و هم جو وکی دن جو همو حواله منه اپراتور ره په و بطایبت جو گوتیه جو ویسی آقنجی و وکی دن جو که نورتین جو قبطان تره اف جی گوتیه بلا جره ببه دیاری وی ساعتا تخوش ویا حوال و هوگره تخوش از ببیشم که که آزاد براسی جم بیشم وی ساعته وی صبح کارو خبات انگران تشتکی دنه بله گوتیه روش باش که که من و گوتیه وی صبح هنکی وحاز آجزم چونکی دایکا من ل دیار بکری ل نخوشخانه سلح دین ایوبیا دولت برنوی داره و دبجه هنکی عاجزه و دبجه که از دعایش هر کسی هیوید که من بند دعای هر کسی مجیز میره که که سبعتین سلاو خوشاندیه که که سبعتین خود شیفا خیره بشینه انشالله لورا ام بجن نخوشین هیه نباشی هیه و پاشی ام بجن انشالله شیفا هیه و درمان هیه ام بجن درد هبه و درمان جهبه خوده انشالله شفا خیره بلز و بز بشینه وکی ام بجن من از باورم نها گلک گهدار مجی دعاین خیره دعاین قنج نها کرنه بله مساج و پیام و دنگ و دینه بردسته من ام لیدخن و ام بجن بلا اف نخوشین کل در و دورامنه تامشی دوی وقتی ده بلا تفج مرا ببن درمان که اف نخوشین هنک جاران بجن چه دبن که مرف بخیره و نخوشین هنک نخوشین خواهی دن فهمد که و بیاوایی مرف نج آلی که جسه چار آلیا مرف درمان دبینه بلا انشالله ببه اف وسیله که خیره

0: بله گودارن دلال کام بنیرن نیشا سلاوین ویم کاتنه مل وانشی بنیرن یک بیک و دور بدور گوتیک که که من موش سپور و ماردین سپور ایدی درکتنه فیناله والله در بیک گلکی امبیشن مهم و گرینگ ده پیش روش ده امبیشن ده وردل پیشیامه و امه ببیشن ایدی بلا حمو کرده مه هرن ماچا و هرن شخوار لبنیرن لورا براستیش گلکی مراخت کم لورا تبیشل آلی کی موش و الالی که جی میردین جه هر دیارش سرکفتنه می بخوازن که او چه به ما چه که گله که دناف خوشک و براتیه ده دناف باشیه ده دناف قنجیه ده چه به و کی خوش بلیزه برا نصیبه وان به لورا اف فوتبول تشتکی و سایم بجن سپور یا راست تشتکی و سایه که نابه که ایدی مروش غینی ام بجن هم باجار مروایه و هم جی ام بجن دناف ورده لازمه که انسان خوشی بلیزه که اوانا هر دو گیشتن هف اوله ایدی تشتک پیشامه ناگره هیوید کم که هر دو تیمه مجی ده دمک نزیک ده بگیشن حتی ترنت یول سوپر لیگه لورا چو آمه سپور گاشته بلاف تیمه می دنجی جوانا ببه سرکفتنه که خوش ببی اوای که کمه نویسان دیه بله سلاوک بجاره جه کرده می ایرانه هاتیه ام بیشن سر سرا سر جاوارم هرن حتی ایرانه چو گوتنه
1: حسن آبی سلام علیکم کیفت خوش آبی ام خلک ایرانی نه ام هرو گوی خواه رادیو گوی خواه دنت کلامی تج گل خوشن دنگی تج خوش از پاسی بود دنگی ترکم اکیب زحمت نبه ام خلک ایرانی نبوم اللاک شاهی بدو دانی
0: سرچاوا سرسرا

نا دور بدور یک بیا کمی لیخن ساعتا و تبا خوش و حمو هم بیجن گهدارن ما بلا اوجی هم واساپا ما وکی دنجی هم ببیجن انستاگرام ما البردسته و حاضر آماده لورا ترت کردی رادیو بنفسینن و لالی دنجی بون بخواستن دو واساپ دجمار بیجن از نمرا ما جاره کدن ببیجن جبا گهدارن ما نونو 0505-784-47-78 اگر لدر ولد جی لدر وای ترکیه جی ون ما بگرن ده سره و ده نه دینن سره و دی سوه نمره بنفسینن ام بیشن ساعتا و خوش قط نبه ام بیشن دنگ ما ده چه هفت

بله گهدارن دلال ایجا و گوتیه گلک سپاس بو سترانه هر وها سپاس خواش از ببیشم حیرا ما ایجا اف سترانه که ام لید خن اف سترانه که ام به هف پیره پروگراما خو خوش تکن به دنگ وجی ام کف خوش تکن هر وها اف ایدی جبو متوای ایجا از سلاوه و جاره کدنی و کاتنه برده سمن از بیشم حیرا دسته و ساخ مال لا و آوا گوتیه روش باشکه که حسن استنبول سلاو گوتیه از امرا گوتی هر سبه ام برنامه تا گهدار دکم براستی برنامه تا جی گلکی خوشه و گوتی مراد یلماز کلاما سیران دخوازم باشه سرچاواره گوتی دیاری گلمه کرده دکم ریز و سلاف دم باش گوتی وی سرسرا سرچاواره امرا یلماز از اجیب و مساج تا کف خوشمو و بله جستانبوله و جفرکانس دمین استانبوله 107.8 نها جحمو گهدارین مره اجی سلاوکا تایبتم بحفره جحفره بشینن بفیاوای و وکیدن لالیکی واساب لالیکی جیم بجن انستاگرام اما البر دستوه گهدارین عزیز امه دم بدم دیسا مساج و پیام و سلاوین و کاغلو چید بو چه قومی ایرو لجم و نیزی و امه واناجی دور بدور لبنیرم بلی ما گو گاجی ام ببجن نوسا کنجن سوستانه و وکیدن جی کنجن هاوینه جلو برگن هاوینه میدنا واوانده امه چه قاس هرن و ورن ایجا اواناجی پالتو قازاخ مونتن سور یکو ام بیش مرف کم کرنه و وکی دنجی تام امه راکن وان تیخن ناوا پوشتکی وان هلینن یعنجی متیخن بن قنپا یعنجی متیخن بن نوینان نا حیرا او نابه چمکی جنیشکا و ام بیشن روش هوای دو گهره و وکی ام بیشن ده مها گلانه ده دیسات مجبور دمینی که توانا درخی ایجا هی ام بیشن دم سال سرده نچه مروان جلا درخستیه لورا ایجا اوانا ای چا چه ون اوانا ام بیشن حتا که ایدی دم سال ام تواهیجی باور بون که ایدی او قرامین تاوی تیر نکرن که هیجی ام رشو پشو بون اوی چاقی ایدی نجلی زبستانه ام هلینن حیرامی بیشن تمام وان باورن هاوین هات و بهار در باسم.

بله گهدارن دلالی شما مساجو پیمن و جات نبر دستیم گوتیا روش باش و شانه و خوش به و وکی دنجی گوتیا تی تی تی بیا وای جمره نفسان دی حیره طبی مرف جیخوا رونی نابه دوی مرف را به هنه کیجی خو به جینه بوی هجاندنه رونیا روشه بوی وایم بشن دلی مروا گشته که ام لبنده بهاره نه تمام اریلی هر وها ام لبنده دلی که خوش ام لبنده کیف و جوشه که نجی به سرس به لورا بوی وای بکیف خوشی خو انشالله می بهاره بینن امه روشن خوش بینن می هاوینش بینن لبره ایدی پیشتوی هیدی هیدی تر بخی می گلی و گازنجی خو بکن می بشن یار بزوستان لکره لورا ام بشن امره می بوی وای دچه امش یکی درون خودگینن یکی دوره دیسا اوه دورو دایما می بردوام دکه چه خواستم بشن سارو سرمال می گریه به دیسا بوی وای ام چیتکن ام تینه مخابن حد تا سری بله گهدارین دلال مساجن و پیامین و البرده سمن پیشتی استرانه ام دیسا به هفره هم گهدارد کن و همجن بین بینرن که گلو و بجارش کدرش کیجان باجاری کیجی کیجان آلی و جمعه مساج پیام شاندیه و وکی دنجی دنگی خواه هون کارن دیسا 20-30 ثانیه ام کارن لحال و وقت همجی بپرسن

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال ام ایجا مساجو پیامن و جارکدن بنرن براسی گل ویالی گل ویالی ادبینم کو گلکی گلکی مشن مساجن و دهرکن بر دستمه کام هنکی وانجی درنگ نخیرن ایدی و ببیشن گوتی اسلام علیکم که که اصلا روش باش گوتی نه بهاره نه پاییزه بفت باره چه خاصاره گلکی جل هفانی والله هر بشی گوتی از هستران هوزان دیار لولو دلو دخوا

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال او ام جارک دن وگرن سر فرکانسین خواه او ورن گووند که خوش دیسا بحوره بگرینن لبر و ام بیشن تمپوی لبر و انرژی او بیاوی ساعت مجبون نهو بیستاقه ایجا گواکو ام لید نرن او بحارا دراوین ایجا چوایه بحارا انگوم بیشن خاپینوک او بحارا موکی هنک ام بیشن حوالن میه مخابن تی دبشره او دبشه او دوسته منات پشتی دو روژان تو دبینیل پشته ام بیشن چید که غیبت دکه چوا چید به تی دبقی حواله لبله ام بیشن چوا چید به وکی وینه یعنی تی دبیشی تمام ایدی بهار روژه تاوه خوشه لی تلی دنری هایلو جنشکا و ام بیشن سار و سرمایه بسر دلیت ده جیانیه آشتاره بهار آشتاره کیف و خوشی ایجا دارین مهبون کلیل که خواه وکر بون او جی خاپیان کلیل که وکرن او جی خاپیان مخابن او کلیل که جی ایدی جاره کدن چی بو اوانا تام او بشکی بشک ویانا تام او وبونا و ببونا گل لبله حیف مخابن که ایدی چو جوان ده جی لورا او گلا که ایدی زو خدا بروه بهارا خاپینوک بهارا دراوین او جی پیشی ام بیشن کلیل که خواه شکاند او داوشان جوه هوای ره باوری نابلو ایجا هرتم قزاغک لازمه که تشتک دچانته مروه ده هبه آنگو قط نبه بلا شمسیا مروه هبه مروه شلو پلو نبه

حیره اگر کون بیشن وی بهار کنگی وره لورا عجی دو پرسن لورا وی کنگی بها برسف برسف آمد تنه عفد مینه گاوا کو خوده بخوازه بله ام فیر بونه ایدی هم زانن که ام هر تشتی نکارن کنترول بکن و لبله هیچ او خواستک ده دلی مرواده هی نوسا ام دخوازن که ها تتشتکی ندیار تنه به ام دخوازن دما ام بخوازن باران بباره دما ام بخوازن بلا تاف درکه به تشتکی وسا هی ناخر و دنیا تنه جبو ما یکیش نهاتی آوا کرن ام لی دنیای 8 میلیار نزدیک 8 میلیار انسانن و اوه باران شکیره بباره اوه تاف شکیره درکه به اوه هوای که خوش و یا جه هوای که سار یا جه برفک اوه شکیره بباره تشتکی وسا ام بجن نمکنه کچه به و ام ندوی عشیده پاترونن و ام تنه الویدره میوانن میوانه کی دمکینه و درسه که لازمه که مجوه درش خوره درخینین گرچی حیاتا ما جیانا ما حمو بدرسا در باست ولی بله درسه که دنجی هر تشت ام بیجن ده دسته ما ده نینه کلک تشتین هندک ده دسته ما ده و لازمه که جب دوغان تشتین مزنده ام خواه تسلیم بکن صبر بکن و جوه قشایا که دوباره جی انگو ام بیجن او هاوینا که ام البندینه دناوه ده باو باران جوانا جی برف خواه نشان ده حیرا دور دژی کیفک هه لازمه که ام خو بگینن و کیفک.

بله گهدارن عزیز گهدارن دلال او به وی اوایم سترانه که خوش یادن جی می به هفره گهدار بکن لورا رز رزا و دور دورا وی هر وحان لورا هم بیشم سترانه کوین جی دخوازن موان جی لدخن لبله امی نها هیدی هیدی بر به فینال خو و هرن ایجا پیشیاوی جی فینال که بچوک هم بکن ایرو جی وک ارکک ام ببیشن یعنی سپارتک اکش برکو لدر و سرمایه ایرو دلی یکی ام گرم بکن نوسا اوش چوا جه حواله خوره همه چشته که خوش ببیجن لورا ایدی چایک به قهوه یک به ایجا جیران بن ایجا ام بیجن لکولان تاسک آف مرف بده آجاله که بسیگه که کوچکه که او وکی دنجی همه مچی کر مچی نکر او جماره دبه گرماهیا دل او دمینه گرماهیا دل جی بفی آوائی خوش دبه که ام چی بکن ام وانا تاوی جه دل و جام بکن ده ایجا ام هر نها لومی رو سرانه که خوش به هفره گهدار بکن پشره ایجا مل بندا فینالا مزنده.

بله گلانا خاپینوک جیمیل دو خوبهلن لورا ایدی به تواهی دبن نابه او تشتکی دنالی بله به تواهی ایدی چیت پیش بریمه لورا بهارکه لورا انویاش هر دره دزانن ایجا دمین اوسا بچوچه کو سرمایه کات وکی دنجیم بیشن بایه کات بارانه کات امی جیرش بیشن سرسرا سرچاواره چمکی ام به وی آوائی می چپکن امی هی بیتر هاوینه که خوش بهاره که خوش می در باس بکن لورا او بارانه کدباره او برکتا جانه می برکتا آجال برکتا رزق ام بیشن حیوان و حیبرایه بله سری صبح مش هشتا دست بکر حتا و ساعت وی دقیقه اوجا به گهدارن خوره وکی دنجی امبیشن هر یکی امبیشن سترانک جی گهدار کر به کیفک جوشک جستان بمبیشن ساعتا و خوش براستی جی آرمان جامه به وی آوائی اوی گهاشت بسری از حسن ارتاش در هنر امن تکنیکی ساق و اینجی جره گلکی سپاس دکم و به وی آوائی حتا صبح بمینند ناو خیر و خوشیه ده دم باش

0: لا عم جندين حيوان مان زادمان
1: حيوان تا شان نوب
0: مان رزمان وعدي برام بي وانا قش بركد كذي
1: ار تش حيوان تا نوب مان داور هنا يا
0: تشلك تشلك تشلك ما بس قال عندي تشلك
1: تشلك لي خويا كيرنا بازون خاشت لا نو سو
0: تشلك باش تن تعباوي برشوان لازم جن شتنه بمرني كار هر تشولي بر هر تشي
1: شوان داس نو كامل
0: شوان تن نار خلكي بس بعد
1: مخاب لین هاپی متا و ها بحث هوایی کرد بر سمای اول دربار تاوه دایه
0: بیجن
1: رونی ها تاوه یا انجو هم بیجن تیره جن تاوه ده چند دقیقه یان دا دگه جا دنیای آ سه ثانیه ب هشت دقیقه ج بیست و سه دقیقه ده سه و سه دقیقه چند دقیقه یان دا تیره جن تاوه تینا دنیایه
0: اکراوی از نه آسترونوت من نزانم ولی
1: والا پی من جا آسترونوت نینم باور بکر جا آسترونوت نینم
0: ولی سی ثانیه هنده که
1: سه ثانیه سه و سه ثانیه
0: سی و سه ثانیه و بیست و سه دقیقه پر سی و سه دقیقه پر اما برا هشت دقیقه به
1: هشت دقیقه به هشت دقیقه تو بجید داله نرماله یعنی هشت دقیقه اند تیرج تاوی ابرونی تاوی ته دیگه هشت دنیای
0: بله
1: وقت شق بی ما بعد سوتا قید کرد پر سمای دنیا
0: دیگه من نزانم
1: آره دوش خواهی خارن حزنکی نه وصابی من
0: خارن پر حز بکم هو
1: نه نه حزنکی حزنکی
0: ولا دخوم
1: پر سمای هنگی درباره خارن دایا
0: خارن به ازی بخوم
1: انشالله تو بزنی تو بیشتر جوان کی جان جوره یکی برنج نینا آسمانچک ب باسماتی ج برنج راش د شخشوکا
0: ولا عثمان جق برنا چور می ام مشوره
1: یا کداره
0: ا عثمان جق ا چور می
1: بله یا چور می اره
0: اپر مشوره وانی ج مج برنج قرج مشوره
1: قرج دغه اره
0: برنج قرج دغه مشوره بل قرج دغه گوشت حلوقا گوشت برخاز بر پر خوش
1: تا تا تعریف شید ها اره تمام تا گوت عثمان جق هيا باسماتی
0: باسماتی جیه به هبه
1: هیه باسماتی تمام برنجارش
0: برنجارش من نبیستیه
1: ده نبیستیه این شاخشوکو هیه
0: شاخشوکو هیه هبه هبه
1: او جی جوره اکی برنجه هده بیش شاخشوکو جی
0: او جی تخمین دوی برنجه من نبیستیه بی برنجه بی دوی برنجارش بلا جه شقی بی
1: برنجارش شقا جیه او جی قرار تا داویه تو جی برسو خواه امینی
0: اره
1: تمام من مجلسا قید کر برسو تا پرسامه سسیان
0: بله
1: قوتی ها رش هیا نو بالافران دا نو اوچاقان دا دبیشن او قوتی ها رش یا بالافران کی جان رنگه؟ آ رش
0: ایوان نمیوی لیما دبی قره قوتو
1: آ رش ب پرتقالی ج سپی د زر
0: رش موار قره قوتو دبیشن رش
1: رش ها؟
0: ای
1: تمام امی جوسا قید بکن برسواته
0: و دوی رش دوی قرق تو نو ویل سره
1: اپم هر اوسا هر دشتر بشه رش اد براش بایک رش نبه
0: دیدم لعبیم رش اوجی
1: تمام تو حتی داوی برنامه ناچه تو قنالا نوسا تو قنالا خواه نبه
0: هر نه نه دوی اتا دکم حییت گشه آچه بکر
1: به هیویا برسوان بمین اپم
0: ایشالله
1: ایشالله بازی بک رش قید بکن برسواته حوال من شخواه قید دکن
0: والا ای رو بر گش نه نه تو نه نه یوزده یوزن یعنی
1: شخواه هر روز و سانا بده به هن جاران جوا پرسه من عجب بم بلا زور
0: ایوانی خوش ری ایوانی من از زانه بزاتن تعبت تو نیه
1: اره ای هر تشت جم بزانه اوسا جی خوش نبه چوا تا گوتی
0: سر چوا اولا خیره به دوما سر خیره به سلام خون
1: سر سران سر شوان تماشوان ما آپ فسی گوت ناوی بیش خواه قوتی رش دوی رنگ وجه رش به بلی از نزانم البته از نکارم کپیه بدم شخوا اخلاق که موساتونه حیات خواهد از کپیه نادم گوت رش هم مجلسا قید کرد برسوا آپی فسی لین ها امی هرم باجار اندن امی هرم ویجار باتمان رامال عبدالرحیم گینش خاطیه عبدالرحیم بک مرحبا
2: مرحبا حالا خودشت رازی برای عمر
1: تو چوای عبدالرحیم بک باشی ایشالله
2: باشم الحمله خودشت رازی
1: مرحبا یا او انرژیاتا تو بها خورتی چوا نوی انتحنن یا
2: والله
1: يا اين دنگ تو كي 20 سال يون تي تو شخاب خوش 40 سال اينا اوسا
2: نالا 50 سالم
1: 50 سال اي 50 سال ها 50 سال ها 40 سال فرق بيتونه 10 سال تشتك نينا
2: اي والله
1: نوي انتحنا تو ها گنجي جي ها جارانا بخصا نوي
2: ام اختیار بود
1: نا نا اختیاره چه اختیار بود تو نا برنامه اومد اختیار تو نا
2: نوی اکی چه دونه اکی اختیار دونه

0: نه نه تو کس اختیار نی نبرنامه ما کسی که اوها برسه و راست بده و ها خوش صحبت به هم میشه گنج هم میشه جوان اوسا قید اوسا قبول کن
1: استغفر
0: نه عبدالرحیم بک سه پرسن مهنه پرسما اول درباره بازاری که بیانی دانه بازاری که غریب دانه پرسما و هایه لکی جان بازاره قط عربه تونه او هاتون و چوین به قنال این آوه پکته یعنی سر و هم بیجن کله کنه قایی کنه ببی آوه ایده چنوته آ وندیک به لندرا جه بغدا ده توکیو
1: وندیک
0: وندیک به ناوه دانه
1: آره
0: به ناوه دانه هرکس بوها سر قنال ناوه تشته
1: آره
0: وندیک تمام ما اصلا برسو دا قید که شقا آیه پرسامایه دودیان رنگ خوینا کیجان آجاله کیجان حیوان شینه آ تیمساح ب استاقوس ج همسی د مزگیت
1: زور زن
0: مزگیت آها آسار حت باش قاعد به پرسنه که زور به تو بجه خوینا حیوانه که رنگ و شینه
1: آره
0: کیجان حیوانه همسی همسی شینه من گلک جاره همسی خواهد لمن و ها سرویجی نبر مد خوینوی ننیره نزانم همسی چاوه
1: برا دینازور بی اما یک او بیا نو بین زمان
0: مرد دینازور تو نه نو شقام دا
1: نو چه بو
0: تیمسا تیمسا
1: تیمسا تیمسا و دینازور تیمسا بی
0: والله درست بید ها تیمسا ها دینازور هر دو جه حیوان مازنه تمام وک تیمسا ماسا قید کر برسواتا پر سمیا سسیان آها افتش دیان دل قلب لگلمه همیان هیا وقتی که اونها دست خواهش دادانه سر قلبی خواه اونها لیده تق تق تق تق تق تق تق تق لی پرسامه در باره لیدانه قلبی دانه و های دل مروه که قلبی مروه که در روژه که دا به تقریبی چند جاران لیده ده آ هزار جاران ب ده هزار جاران ج صد هزار جاران د دو صد هزار جاران قلبی من چند هزار جاران لیده ده دنا 24 ساعت آنده به تقریبی
1: والا ویجی نزان من زیر ویجی از قفتن زیر بیجم برای ده هزار ساعت
0: ده هزار ده هزار جاران لیده ده تمامه 24
1: ساعت ده هزار جاران
0: این وقت تو جلاسته بشه وقت ده هزار جاران وقت شقا بایه وقت قرارات داوی ما قید کرد ما اصلاحی قبول که برسوتا مال تاوا
1: یا تجیی خودش رو قدر حتی بدی
0: سرسران سرچمان تماشاوان نزیز تلفن ما دودیان جی باتمانه بود یا اول جی دیار بکری بود یا سسیان جی دیسا جی باتمانه همجی باتمانه درنا کمیل والله حلال بجی باتمانی آن دا تو برنامه تو بش تو نکو تلفن اگه جی باتمانه نه از بها سلام خواه جی بو همون ناو چین باتمانه دشینم به تایبتی لنها کی آتیه رمضان اصلان هاتیه ام سلام اگه بدم رمضان بک رمضان بک مرحبا
2: مرحبا مرحبا بازی برکی مرکی بودتا خوش انشاءالله
0: الحمدلله والله هست باشم نزان برکتان حکیت بیجی کفاتا خوش دوخی خویات که دمک از که باشم
2: خویات دی که دراتا خوشم ما سالا دراتا زه خوشم دراتا نوید باره
0: هر چی خواست اصلا نابینم جی اینو سه از جت فکرم لما دنگی تا دا انرژی هیا
2: ما سالا نوی وجه تد باره ای سالا ولد که قنجی سال ای سال
0: ای سال ای پس نه بدم برنامه ما خلاص تو پس نمی دیدی از پس نیت دادن تو پس نمی دیدی از پس
2: بازی
0: امی خواه نظر بکن
2: نه نه از بو ساد بیدیم یعنی از ایده پی به دانان یاد مرم کی
0: خودش خودش در آزبا
2: در وکیل نوش و دیوان باره
0: بله خودش در آزبا
2: در آزبا مرمه به سر خوش از کنید زانی
0: بله خودش در آزبا
2: بله در خودی
0: نه پیم دیسا سه پرسین مهنه
2: بسیار
0: دست بیدی کن پرسامه اول لی ترکیه باخچه حیوانان یه هری مازن لکی جان باجاریه آ استانبول ب انقره ج ازمیر د انتب
2: انتب
0: انتبه یه
2: هری
0: حیوانات باخچه از فلان تو بجه باخچه آجالان باخچه حیوانان یه هری مازن
2: انتبه انتبه
0: تمام وک شقا ده موسا قید کرد برسامه دو دیان کی جان پارچه یا لاش مروف خوان نکاره نو بکه آ گذب و رش ب دران ج چرم د هستی کی جان خوانه کاره نو بکه
2: کاره نو بکه
0: اره
2: درانه ادم ادم درانه
0: دران خوانه نو نده
2: ایده که درانه ایسا خود نو بکه
0: نابه تمام وکشقا بیه برسواته داوی اجی مجلسه قید کرد

0: Ana.
1: Bele.
0: Met sa peyvek jinav derixist, ez iştara buxinim, ki jan iştara paş be, jimara beje. Dibije, zavaca bedil, mina nane nokta nokta ya. A. Zavaca bedil, mina nane şavuti ya. B. Zavaca bedil, mina nane nepejiya ya. C. Zavaca bedil, mina nane hişke. D. Zavaca bedil, mina nane bexweye.
1: Falan nane bıçım ki ana ve şevuti nane şevuti ni ne tamamı zavaca bedel kayde tego.
0: Yani.
1: Falan nane ki falan şevuti nane şevuti yani ni ne nane ne ne pejiyi ni ne. Yani. Nane hiç ni ne nane bıxoya yani. Tıza yani ev kovantı ne kuş askeri var hamra tıne ben.
0: Yani.
1: Çünkü o mare var ne durursun az hani bir agayet ev kimi cayaban kuş askeri yanda. Nane bexoye.
0: Nane bexoye. Zavaca bedil nane bexoye.
1: De şaka deye.
0: Şaka deye. Mecusa bersota qeyd kira pime malata avaz. Jibo sabah
1: bexoş. Malata avaz. Spaz dikim. Yeleki serketi beşlere
0: havar. Hadi cüvan azim. Serseran sarçavan. Tamaşavan aziz. Pişti bursayı. Ooo. Emi herim kudari. Emi herim bilisi. Hasan Yılmaz hatiya. Hasan Bek merhaba. Hasan Yılmaz. Ko as. Ko heyecana kelecana kette dilemem. Mugozci bilisi telefonu. دنگ نهاد احس چیم که کامو بلیسی نظر کرد برکم ایده نزو هم هر ویجار دیار بکره قاسم آجار هاتیه قاسم بک مرحبا
2: مرحبا سر چلو
0: مرحبا تو بخیر هاتی
2: خودش تراز ویجار اکسپاس کم
0: خودش تجی راضی به تو سرسران سرچمان هاتی جاردن لما جارا اولا تو بشتارد بی برنامه من نه اوسا
2: اینی اوسا اولا از نیو بالا میشتم
0: اره جی کدر دیار بکری
2: آمد پاسور زانی قلپه
0: پاسوره او هم چه نزان پاسوره قلپه نزدیک موشه یجی؟
2: بله عین اون سوره.
0: از چما می داره؟ بار بود دو سال بری بود از چم جاره؟
2: سر جوان بسید؟
0: گنده ویه بلند
2: کلت دی ساعتی تکاری ولی آلی بادکان بادکان
0: این شخواه شخواه او عشیر بادکان وان درانه
2: به
0: تایبتی نه او عشیر بادکان به تایبتی چند هزار کسن؟
2: خوده تام سایی وان نزانه مثلا دوزده قابلنه دوزده گنده وی هنه لی از تام نفوساوی نزانه من
0: ها وقت بادی کی؟ اما میشه بیستی اب بادی کانج عشرت مازن هجی گلکشی مروب هن ناسی مجه هن اولا ناسو دوست مجه بادی که هن انسان پرجی باشن امشه سلاو خواهش با همه بادی کی آن رجی بشینن لی دوشی دوشی مادم بادی کی نها از هم پرسان شتا پرسان دوی تو ها برسه و راست بدی ها
2: دبه؟
0: اینشالا حکر تو نزانی از آل کاریا تبکیم دبه؟ حکر تو نزانی از آل کاریا تبکیم
2: ها تمام از این طرف خوش به مالا تاوه
0: تمام دبیشن رونیا تاوه چند دقیقه یاندا دیگه هیچ دنیای آ 3 ثانیه ب 8 دقیقه ج 23 دقیقه د 33 دقیقه چند دقیقه یاندا دیگه هیچ
2: شکان نای دیتنان از تلویزیونی دقیقه شکیت نوبینم
0: دین هابه بنا به نیست که 7-8 ثانیان به سکینی ده به آنها هاتن
2: ایلی آنها مدی
0: چند دقان چند دقان داده
2: اولا از این بیشم 8 دقیقه یا
0: 8 دقیقه تمام وقت 8 دقیقه مجید چه وقت اگه 8 مجلوسا قید کر برسه وقت اینشالله راست چی به
2: اینشالله و انت نزانم یعنی تام
0: تو جد بیشه از نزانم از نزانم تو برسه خوش دادی ها
2: مالاتا
0: آره پرسم اید دیدیان جیوان کی جان جوره یکی برنج نینه آ عثمانجق ب باسماتی ج برنج رش د شاخشوقا کابسا
2: دیسا شقابینم یدی دیده
0: تمام بلا بی ازش تارا جاردن بخوینم جیوان کی جان جوره یکی برنج نینه آ عثمانجق
2: ب یعنی باسماتی مارقاوی
0: مارقا نینه او جوره یه
2: یعنی چشیدی
0: وی؟ اره چشید اک برنجه کی جان جوان چشید برنجه نینا؟
2: بله
0: اره عثمان جی خیا باسماتی هیا برنج راش هیا و شاخشوق هیا جوان کی جان برنج نینا؟
2: از این بیم شاخشوق هیا
0: تمام وک شاخشوق ها من اوی جوسا قید کرد پرسمه سیسیان جی بلابه اوی دربار بالافر ایدانه وقتی کوها بالافر دفرن هم بالافر قضایی دکن خراد دبن او دکوان عرده وقتی کوت کمه قوطی اکیوی هیجه را تو بشن قوطی راش
2: اره قارا قوطو
0: آه شبو وی قوطی راش پرسما دربر ویدونه او قوطی راش به کی جان رنگیه آ راش ب پرتقالی ج سپی د زر
2: ولا پرتقالی که پر خوش یعنی نوی به ترکی تا این قاره قوطو ارمبه اوه که شاشنم از شبر وی بشیم راش
0: راش چاو تبجه قوطی راش چی ما سپی بنا اوسا آ قطی نو نو مادام نو قطی راشا راشا او صد بیش
2: لیبل دیو کو تشکی نکی بیش یا مو سو گوت من ده انا از تام نزان ما از بیم راش یا ده بو بو نه بجان تا تاوی
0: نه بجه تشتک نو بجان تا صوبا مال تا و با قاسم بک
2: ای گالاکس پاس کم شتار قوت بی او که خوش بو شتار
0: سلام ما جبو حمو بادی کیان را جبو حمو دیار بکری را سرسران سرچوان تماشاوان عزیز او گفتارن دلال یعنی رادیو رادیو ترت کردی جهان کو گوه خود دن ما از خوازم جاردن تلفن خو جو رو بشم ام بجن خو جی باجر عزیز ارزنجان دیلو که مراش قرس اردخان ایدر بلیس وان دیار بکر حکار شرنخ بینگول چولگ گلکم بجن دوران امله هویت تلفن و نه تلفن ما 0312 463 2091 0312 463 20 نوت یک جمار ما حکه و وقتی و تنبه کو جمار ما قید بکن حساب ما اینستاگرام های لوی درجه جمار ما حاطیه نویساندن حساب ما هونت بجن چه بگی آوائی چه بکن بنویسن و حساب ما چه در کمه پیشی آوائی هونت کار جمار پیام جو بشینن و آگاهی خواهی این وقت تلفونه کسی گوها بخوازم بشتر برنامه ببین جمار پیام بشینن بجن است خوازم داخل برنامه و بم است یعنی باوی مت خواهد بشتار برنامه و بم بیوی آوائی جو هند کارنسا تکیلی به مرا بدانه یه تماشاوان نزیز نها امی هرم بلی سویجاره هجده دنگ نها تو بو حسن یلماز حاطیه حسن بک مرحبا
3: روز باش
0: روز باش علیکم سلام
3: بکوانی باشی
0: از باش نینا
3: باش باش
0: نه از باش نینا مگو جی بلی سه تلفون هات از وها کیف خواهش بوم
3: باش.
0: فلان به هات
3: ای
0: تبرسم ندا جارا آبا
3: اره اک بو والله از نانی بو عزیز عطا نهل دا نیست اک بو
0: تشتک نابد سه سه سه سه نه نه باش نه باش
3: مالا تا آبا
0: یا تجی انشالله آپی من آپی من همه درباز پرسن خواب بد
3: بل کرم
0: تمام پرسن ما بلا بی لکی جان باجاره قد عربتونه او هاتون و چوین به کانال آوه پکتی آ وندیک ب لندرا ج بغدا د توکیو
3: قبلا به سهری چطن الوین
0: الوین در عربتون به شهره
3: و شهر
0: اره هاتون و چویل لسر سندالان ام بجن لسر کلکان لسر تکنه ها فلان ده چونوته
3: سر تکنه ها چونوته که شقیوی نا بخوینه
0: بخوینم آ وندیک ب لندرا ج بغدا د توکیو
3: ونیدیک ادویجم ونیدیک
0: ونیدیک کداری با اپیمه؟
3: والله از نظام شخواه و اپالی کویج
0: سانکه ایتالیا بو مصاده بیرامه سانکه
3: ایتالیا یلوید اگو دکی میماینه هیه چون آتون عربه هیه
0: وک ونیدیک ما اوسا قید کر برسواتا پاسمای دودیان رنگ خوینا کیجان حیوان شینه آ تیمسه ب استاکوس ج همسی د مزگیت
3: آن یه شینه
0: اره در وقت کوه ها خویناوی درته میدانه رنگ شین درد کبه یا ما چه واکو سوره؟
3: تیمسه نینه
0: نزانم
3: کابچکه کی؟
0: من تیمسه ندید یا نزانم
3: آلی کاری کرد من تیمسه ندید
0: یا سانکی حیوانک پیچکتره سانکی جه تیمسه پیچکتره
3: اما ایچی بود؟
0: یادن استاقوس همسی مزگیت
3: خمسی مزگیت
0: اره در همسی مزگیت دیدون انا ها
3: خمسیه
0: همسی خوناوی شی نه
3: والا نزانم کی
0: آپه حکه شیم بویا تجبیر ند کر ها
3: ایمان چی بو؟ امد
0: استاقوس و هم استاقوس و مزگیت
3: مزگیت
0: اره
3: مزگیجی بالغه
0: اهلی اوجی ماسیه
3: اوی ماسیه
0: اهلی والله اوجی ماسیه
3: اوی ماهی چی بو استاخوز
0: استاخوزه بله
3: اوجی ماسیه
0: اوجی جوره اکی وک ماسیانه اره
3: اما هم اوی بیشم
0: هم استاخوز بیشم تمام بلا استاخوز به مجلسا قید کر برسام یا سسیان دل مرو وکی در روش اکی دا به تقریبی چند

0: جار
1: اه
0: ابي من هو هو داش خد انا نص سر قلب خو
1: هزار جار اون جار اون جار
0: چند چند جار اون لدا نو ام بیژن دو سه ثانیه دا چند جار اون لدا قلبته
1: والله دو سه ثانیه دا چند جار لدا
0: همون ها دانی یک دو دو سه سه چهار پنج شش هیجان آموزی هیا زده نه هیجان آموزی هیا قلم پتاب توی زده
1: اکنجی چقدر عمر
0: ده هزاره
1: یعنی هزاره ده هزارم بیش
0: تمام دو هم جی بیشن ده هزار مجلس سقایی تمام مجلس سقایی مالا تا وافی من
1: تجی خودش ترازی بیزا تشکر از گم اما نتی خودی خیلی
0: تمام شوان مج بلیسی جی و هات تلفون هات اوی قلم آمد کرد گوت دناف 24 ساعتان دا قلب من ده هزار جاران لدده نزانم بلکه هزار جار به بلکه صد هزار به بلکه دو صد هزار جاران به همیش خواهد داویو برنامه دا ببینه که بمن او پرسک پرخوشه لما جبو وقت نشانه قدرت خوده اکو او قلب چند هزار جاران لده امی داویوش خواهد برنامه دا ببینن نها امی هر سمسور محمد توران حاطیه محمد بگ
2: مرحبا
0: تو بخیر حاطی
2: خودش در راضی به عمر بی
0: تو چاوایی تو باشی؟
2: الحمدلله خودش به راضی به سهول هستن از دی اول گداری و همه فقط آقا رو می دوشور می شکر پجاره دوشو ادارا می شکر می شکر می شنال
0: اره ای خواهزه تجمع رو پیام شاندی یا سر اینستاگرام اینستاگرامات تو ناپه من
2: نه والله از او قصاب پر پر نزانم فقط دو مسال شاند دویر گره و آرتخو
0: اره
2: چطور بو انزم آخری ارو درکت شانس
0: درکت درکت باشه شکر الحمدلله توش کدر سمسور کولی که
2: این کولی که هم دهی کولی که هره
0: ترکی کهتا یا بکرمانجه کولی که
2: هره
0: سرسران سرچان هاده والا همجه سمسوریان حض دیکن
2: کولی که مشهور ها کولی که
0: هره کهتالو مچه ها بو ایجه کولی که نبو
2: کهتالو مچه ها منزیلا مهیا
0: بله
2: نمروت هیا
0: ها نمروت چه کولی که یا جای نمروده
2: آره ما اونا مجمع ما و مرکز گخته و نمرود 7 کیلومتره
0: ها والله ما اوی ندزانی بس سایتا نها من زانی کو جای نمروده او هیکل فلان پیکر ایمان همه نی کولی که نه
2: چاخت
0: داینا آها دو آگاهی خوش مراد ها نه بازی روژک بپرسم از بیجم ده کی جان نوچه سمسوره
2: یه او های یا آگاهی یکا من مشور کپریکا ما های
0: کی جانه؟ جندره؟
2: جندره
0: که جندره بله لی نها پیم مش خواه جندره جا پرسی وسط بیرام مثلا اگه من پرس پرا جندره پرسی جارک
2: نه ما پرسی از راست نه آتون
0: اره راسته لی نها پیم ایرا پرسین مه نه سا سه پرسین مه نه او جار اولا که تو بشتار دو بیت خوازم بیشم حکی جبو هر ایکیم جبو دو حبان برسه و راست بدی امی نویتا بنویسن روژه این جمع پشکه کشن حکی نویتا در کبه امی را دیوکش ترا بشینه
2: او قسمت ها او قسمت
0: ها اوجه قسمت نصیب چخواه تشتا خواهش صحبت ها تایه چی کولی که با صحبت خواهش انسان اک خاطیه تشتا خواهش اوه دویم قیمت هایی بزانم
2: کرم کرم
0: نها پی پرسامه اول بلا به سر اکران نجی امجی به هورا ببینن لی ترکیه ای باخچه حیوانانه هری مازن لی کی جان باجاریه
2: او نیزی که من همه شقابه مخون مخون از ترابیم گازی انتابه
0: انتابه تو چی انتابه؟
2: آره چون ما به پارک جگری آمد
0: حتی چون به پارک مثلا فیل ها بو یا زیر زرافا فلان
2: زرافا های
0: فیل های تیمساح فیل
2: تیمساح های ما فیل ندید
0: هری زیده کی جا بوها آجار خواشتا چو وقتی کتا جا رو بوها دید
2: حیوانش دید پر همین هم فقط هم تام پر نگرین پر خیلی مزه نیانه
0: یعنی نو حیوان دا وها یا هری خوش بمن او طایر طاوست بیجن
2: پلو تیری تیری تاوس سایا
0: او وقت وها پر خواهد که یا رب چه خود شتک رنده چه خود شتک سپاهیه
2: اره او خدایا
0: اره لی تو بیشن تایر تاوس جی پیه خواه شرمت که پیه وی سپاهی نینا رند نینا
2: از او خاصان
0: اره نو هلبست انده جوسا در باست من لی اپنی جی باید پرسید اگو شقا دهی انتا به موسا قید کر بحث واده پرسامه دودیان کی جان پارچه لاش مروف خواه نکاره نو بکه
2: کرم کرم
0: آ کذا باراش به دران جر ده هستی
2: آ دران تشتی پر قوه او خواه نکار نو بکن
0: خواه نکار نو بکن جبو بوی ام ایمپلانت چه دکن
2: ام ایمپلانت چه دکن او چه دکن وکی ده گرچه جوالا را خنابه چه وان ایمپلانت
0: تخما دیشتی خوده چه دکن درانه
2: Erê, tamam.
0: Dranin demki hem

0: Jina ma.
1: Ma kurbanji digo men dibe çene, çene.
0: Çene.
1: Are.
0: Ha, jibo tahma dişti be jinso.
1: Wa de wane ipanen lena wa şekeri wana hawa, ave wana wa. Çene dişti.
0: Çene digo. Bele. Jibo ipersi ta ko derona, xwa bi kara no bika. Şaka baye, majusa qayt kir. Persama sesyon. Mekkeyan, jibar evlehi u durspunovi. د خورتانی او وی داجی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به چه لقبی بانک دکرن؟ آ خلیل الله، با الامین، جا سیف الله، دا رسول اکرم.
1: الامین.
0: الامین.
1: الامین علی.
0: وک محمد الامین دگوتن جی؟
1: نه و حتی کافر ایمان خواه و جبی نانی ویجی ما تشتی خواهی قیمتلی تسلیم دکنم پی امینی
0: بله وقتی آه مادم تا اوسو گفت نها ازی پرسا اگه شتاب پرسیم من چند بشم بردو جی پرسی وقتی که پیغمبری من جی مکی و ها شبه رابو و چو مدینه هجرت کرد و شبه او امانت که مکیان دو به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر من او امانت دا کی گفت بله او امانت مکیان
1: لا دا براز يا خا حضرت علي
0: حضرت علي
1: اري
0: ساعات خا شافم شو كمان بتشتا كسا برسيبو تبيرا ما مال تاما
1: نابي مي محمد دوران
0: دوران ها توران نه دورانه تمام
1: اري
0: به حواله مجوسا بنويسم وك محمد دوران امي وسا راس بك نابي تاما مال تاما بما سلام مجب حمو سمسوري را
1: اما بتشكدش در ابي با عمر
0: كرم كافم
1: لوا و لوا که میشه یه بار سال تر اما نکنه بسه بجینه اما چه با بکن؟
0: آفم دعا بکن
1: دعا دعا خودش رو برمو کنیش متا که بخیر تمیز لوا بکن
0: نصیب ایش الله آفم خودش در آزی بر
1: در آزی بر سر چفا خودش
0: سر سر سر چفا مشخه رو درمان ندید یه لطفا شما نما نامه ار استانبول ویجار 17 اسکانات یه 17 خانم مرحبا
2: مرحبا سلام ریز
0: خودش تازه بچه های ایف داغانو باشه ایشالله
2: باشه صاحب چه های باشه
0: از جماشون تکنم چه بکم حالا ده چه های باشه
2: باشه مرحبا کدک صاحب
0: اره این های ایف داغانم دیسا پرسین ما هنه پرسین ما ای رو راحتن یین که بحره تا کهتی راحتن قد نبیجه زوره دشتا کسا نبیشه
2: از نبیشه
0: آه چخاتون کاری بیشه لما پرسین ما پر راحت بلا پرسین ما تو سرحد ایشو خواه همه پرسش در راحت
2: از علی کاری جتا
0: نخوازی نه تو نخوازی پرسی مرحت بلا پرسی ما بی نو پره زده یه کسی دینگر دده کسی دیندر کل گوری دین اسلامی جی حرامه چیه؟ آ فائز ب افترا ج اسراف د غیبت
2: فائز
0: حرامه جی دو انسان فائز نخواه لگور دین اسلامی جه حرامه تجه گفت فایزه من جلسا قید کرد پرسامه دو دیان کی جان دکتاتور ظالم کمکجی و حلب چه کر آ تاها یاسین رمضان ب علی حسن مجید ج صدام حسین د تاریخ عزیز
2: صدام حسین دو شش مردر کمکجی و حلب چه کر
0: تاریخ هاوی چه بود؟
2: دو شش مارده
0: اره دهو شش مارده یعنی شانزده مارده
2: اره
0: بله وکی ساتم حسین ما برسی باتا بیوی او جه قید کر آها پر سامایا داوی او جی گوتنا پیشی یا نه نیما جناب پیوک درخست و هایا زواجا بیدل مینا نان نقطه نقطه یا آ زواجا بیدل مینا نان شواتی یا ب زواجا بیدل مینا نان نپیجیایی یا ج زواج بیدل مینا نان حشکه ده زواج بیدل مینا نان بخویه
2: چخازور بو؟
0: آه چخازور چخازور
2: عجیب
0: ربی چخازوره اره
2: بله
0: یعنی بمن زواج دل یعنی زواج بیدل مینا نان شواتیه چه وکن سان کار نان شواتی بخواه؟ بمن زواج بیدل جو سای
2: من تشکی دکار نکارم بیش
0: زد نکار تشتک بیشه؟ چی ما؟
2: حالا من دکار اما نکارم بیشه
0: نکاری بیشه اینها تو بی برسی تهیلی بی پرسی
2: دیسان جمعه را بیشه بجر
0: Zewaca bedil mîna nanê nuxta nuxta ye. A. Şewitî B. Nepêjiyayî C. Hişk D. Bêxwê
2: Ya zewaca bedil û dil nizanim zewac tiştekî zaten ne baş ez hes nakim Ez nizanim valla bersi nizanim Bira şewitî bence ejî nizanim
0: Na şuxa mi got şewitî ev bersi va mine Ev bersi va mine Ya tenî ne Ma sê şıkkên te, sê şıkkên te man
2: Vallahi nizanim
0: Nizanî tansiyonu da tune?
2: Tansiyon?
0: Eri tansiyonu da tune?
2: Haa, tamam
0: Tune tansiyonu da? Hineke heye ne olsa, tansiyonu bilet
2: Nane bêxwê
0: Nane bêxwê ya? Tansiyonu da heye, tuji nane bêxwê tu kuy?
2: Eri nane bêxwê
0: Tamam, nane bêxwê
2: Zavacı nahum
0: Tamam, şıkka deye zavacı bedil مینا نانه بخویه وک برسوات ماسا قید کرد مالتا و هیفده خانم
2: از نها تشکو اشتر کلامه که بیجان تشبیر
0: کرد چی جان بیجی؟ آه تجمارا کلام بکو تا راسته آه
2: تو بیجی تو بیجی ایجی کلامه گو
0: تو بیجی تو بیجی
2: تو بیجی ایجی پیتا بیجی ما
0: نا زوجم نا زوجم چی بو او
2: کلام
0: آمنا نه او کلام نبه او کلام نبه
2: اکلام نبه
0: تشتاکا دجمارا بیش
2: Ez bêjim tu ji pê min bêje wekî
0: Tamam, tamam, ehke bizanim ez ê bêjim
2: Ez madivê mi tu ji pê min bêje,
0: tamam? Tamam, bekarem ke, bêje, bêje
2: Ola, nizan, dengê min nexweş ez lê burna xwe hemû temaş paran gudaran
0: Tamam, em goyê xwe digirin tu bêje
2: Tu ji pê min nebêje
0: ez Na, na, me goyê xwe gir, kerem ke, bêje Em aciz nabin
2: Tamam

بله گودارین دلال برنامه ما به همو جوشو کل جانا خوب ستران این خوش بردوام دیکه براستی رو میش مجاره که خوشی لسروی بپیوین از باورم که او مجار دی جیان همه همو یانده جیه که اوسا مزن دیگره جیه که گرانبها دیگره بله ای رو می بحثا چاندو کلتران کردوار بکن از باورم که گاوا ام بوسا بجور بجور سر بگرن و نبیشم که او دی چاندامه ده هیه که ام های مجه هیم از دزان مجبر که چاندامه ام نکارم بیشم که جودایه تواهیه که امه یکو یکو لسر بسکنن از دخوازم اون جی تشتین که گله که بکید هره ماوه ده اوسا که غریب هبه و مره پاروه بکن از ایجی هینی وی ببیم تشتین که از بزانه بیم از ایجی بواره پاروه بکن اوسا گومه صحبت که خوش و گرم دناو هفدوره اوسا شیوره که گرم بگرینن تابی که از دخوازم اون جی بشتاری مه ببیم بله مگوتو بود سری ده جی آرمانجا برنامه ما کیف خوشیه شبوه یکی جی همه دیسه جی بو خاطرین گودارین ترت کردی رادیوی سترانا بینن سر رادیوی محمد چکر کایو بیجه اخلی وسی ده داوی ده جی بارش اخوش ده بیجه زینو

بله گودارین دلال برنامه ما به همو جوش و کل جان خو بستران این خوش بردوام دیگه براستی کو از دزانم لهر دری اون ما گودار دکن یعنی هم دکارن و سابیجن چار علیه نوالیت به حسکرین همه که مزن و ترته کردی رادیو گودار دکن شبروه که جم گله که سپاس دکن جوار بجن خوال بروه دتوینم گودارین دلال این ترته کردی رادیوی از دیست روپلمه یا اینستاگرامی بواره پار ببکم از دزانم که اون گلک زانن لیدیست بواره پار ببکم ترت کردی رادیو لوگوی همه سوره لوی دری و اندکارن مساج و پیامه خواه جمعه بشینه براستی همه جیب کیف خوشیه که مزن جیب دنوان کابه جن لکی جان باجار لکی جان گند آنجی لکی جان نوچه یعنی جان اون لکی دره دی ترافیک دنه جمعه بینویستیرین ام جی جیب دنیم از دزانم مدگوت بهار هاد لگودار اندلال گلک باجار همه باران و برف دباره اگول باجار وانانا برف و سقم هیه اونجی جمعه بینویستیرین براستی لدیار بکری روشنه که سقم زده گلک همه جلو برگی زبستانی جوان تورکانه درخستی و همه خود کن گلک سقم که مزن هیه لی از هیوی دکم کو اف هفته ها پیشی همه وی بهار رنگین وره ناو ولاته همه دارو دارستانه همه تواهی به کس کوب شینکای به خملاندن از وی هیوی دکم گودارین دلا بله از وی زیده ندم سکنانون دیسته همه ستران هنگی به ناخو فره بکن وی دینو بیجه هیوی ده داوی ده جی پوتپوریک جیلن به پوتپوریک یل سر رادیوی وبه

0: او مساله تدی او او او او گوتنا او تعبیر د وی دل رازیل لورجی بیا من او کا کای تدی ام بیش مساله دل دبین یاد یعنی دل جنات دل ام بیش انسان د کبه یک یوسا کو تدی میرم خان د ویجا یا لیلی حلیم د ویجا و گاوا پاس نیو د وی د وی بمن لبا خلقه تعالی بمن شیرینی یعنی تدی وی او کی د ویجا
1: او شکر جو خور سیستم کې حواله فرق غلط فهم کری یعنی جو حاکمه خود دا نه نه دی به گل از بیا اوا به خیر اوا ام بین بس و من نه اول من نه نه اما از حاکم خو نه بم دل هم رزیله گل از بیا
0: یعنی نکارم خو یعنی از لور ایدی از بومه اسی دل از کرم
1: بله یعنی بوان تعبیر امیرو بیژن مستهجن او راحت کلام کلاسیکی کردی دا هاتنه گوتن
0: بله
1: اما دو جماعت دا هاتنه گوتن شرط نه دو جماعت دا جین یه بار هاتی گوتن
0: ایرو وقا کو شکست خور بی او که ها یعنی پچکی وقا کو انزام یعنی
1: نه تشتی که دنه ای گوتا گو جن و مرد کتن ملی هبل هر جی وارا بزاریم ایرو وارن نما
0: اف تشتک ای بتایبتی ام بیژن وان سالین
1: دوی دا الکنه
0: 20 سال
1: قبل دا زارو کیم دا لگم گم جن و مر دس هر دا
0: اری ام مسامزم ام مسامزم
1: حتا مثلا مر کلام دگو جن بدگران کلام یک دی یک بدگرنی انج جن دگو مر بدگران
0: یعنی مثلا او کبنا شوپی او عادت چارش
1: ایرو اوتن انج ام بین خصم هر نزدیک بن ام بین دوما ماتایا برای خانگاتایا ورد کلمه هوی کدن ناد لیستیکان جهه جهه جهه
0: یعنی او عادت تو که اونو شوپیه که به هزاران سالای آجوتیه و وکی به جوات آمده ام بیجن خوشی و گشیه که جوات آمده خوزی جناوی را نبا مخابن تدی
1: بلا زیده این را بیه
0: مخابن تدی او که مثلا بری تدی زانی یعنی جواتا کل مبعثه وی و سکولر بونه کر تدی چارشف جل بامتنه بو فقط من سال داوید نیرم او جی ایدی
1: یعنی چارشف هم زارکتی همه دا جبودی همه جی چارشف هرش رو خود کر اما یعنی ده ام بین مالبات
0: مالی مال شیخا مالی که پر زیده ام بیجی بکی جناب وان
1: بنا حتنا ناس کرنه مثلا ناوی دایی کاما قیزا شیخ بود
0: بلی
1: کس ناوی نزم بود از بخوجی پر دوراهیم بود
0: بلی ناوی
1: مسلمت بود از مسلمتی پر دوراهیم بود